0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cetu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etni ti sof.
0: Agol suva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: Poštovani slušatelji, 8 je sati i želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

jedrim preko mora, gledam more gdje se meni penje. Plovim jedrim preko mora, slušam more, dobro jutro veli.

0: Bože, pomoz, dragi Bilja.
1: Da, da.
0: Ništa lijepo, moje veselo, ajde. Ja ne znam, ja ću glasati 2, 3, jer to, danas je rođendan.
1: Logično,
0: ja.
1: Logično.
0: Ja. A Bože, pomozi.
1: Dobro.
0: I da bude sretan dugo godina, da bude i sponzor, i da dugo godina živi u zdravlju, veselju, sreći i dobrome životu i šta da kaže.
1: Dobro.
0: I ovako, pozdravi za moju gospe, evo nas dvije pijemo kaficu.
1: O, uživate, djevojčice, uživate, dobro.
0: Pa Bože moj, pa ako Bog da sad Zoki će ići na posao, nije odšao, pa će da dođe do Teslića svoga.
1: Dobro.
0: I pozdrav je za sve od reda, po redu naše slušalce, stvarno sve, da mi to svaki dan ne brojimo. A daj ti nama od, kako ono ima poruka za poruku.
1: Ima, kako da ne.
0: Za našoga toga rođendanca. Može. I za, ako stigne, moja omiljena.
1: Dobro, evo.
0: Živa, zdrava, bila, Bilja, od Boga vesela.
1: Hvala puno, pozdravljamo Nadu, a pozdravljamo i gospu, uživajte uz kavicu, idemo dalje, 5 glasova Veseli talasi, 6 glasova Izvorno blago, a 7 glasova Izvorni dar. Idemo dalje, 9 minuta do kraja prve emisije u kojoj slavimo 66. rođena našeg generalca. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Sro.
1: Dobro jutro, Tesliću.
2: Spavala?
1: Ne.
2: Nis, ajde. Ne. Ajde, imaš još jedan radni dan. Onaj, tu da neće obrojati. Daj mi 2, 1, 3.
1: Može.
2: Pozdrav za vas, studiju reži.
1: Hvala.
2: Značajem generalcu da bude živ i zdrav. Uh-huh. Specijalno Barabe, uvijek biću Baraba i Lula za njega.
1: Jao.
2: I daj mi Meraklije sad malena.
1: Kako?
2: Sad malena,
1: sad,
2: od Meraklija.
1: Sad, jeli?
2: Sad, ja.
1: Aha, dobro. Može.
2: Pozdrav za ostali, sve se pozdravljamo, da se ne imenujemo.
1: I to je to. Bože, dragi. Eto ga. Miroslav, puno hvala na pozivu glasovima. Pozdravima, čestitke se otišla za generalca, pjesma će biti. Idemo dalje, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: I slavimo 66. rođendan. Sveta rođendan. Da.
3: Hvala puno.
1: Živ, zdrav, bio 100 godina, s nama se družio, bio sponsor još jedno 120 godina.
3: Ništa, ja ću to sad za jedno 3 mirovne uplatit, pa dok traje.
1: E, tako, Bože moj, vidiš? Može i tako.
3: Ovako samo da kažem svima slušateljima da ih pozdravim ovoga, da to mene radi uslušati.
1: Logično. To je kao čestitka danas, više kao, znači.
3: To sam smio reći, tako?
1: No, ravno da si smio, po Bože moj.
3: Evo, ja vam se puno zahvaljujem, stvarno išao i tebi, Juči i Danilo.
1: Eto ga.
3: Ovako, da ja glasam, iako sam momak mladi, prim. Pa taj kompjuter...
1: Pa morala sam malo, šta sad?
3: Pa ne, pa to je kompjuter pogriješio, brat.
1: Aha. Tako.
3: Drugi, 2, 3, 1, puno te pozdravljam još jednom tebi, Ivice Danile, i lijep pozdrav svim slučateljima, daj mi pjesmu 2, Jarana.
1: Dobro
3: jutro, selo moje.
1: Može.
3: A druga može.
1: No kako da ne?
3: Bosanski Žubor, stari momak.
1: Ja, šta da radim s tobom. Dobro, može, Vice, generalac je bio se nama slavljenik. Dakle, dobro jutro, selo moje, 2 je rana, prva pjesma po njegovom izboru, a bit će i ova od Žubora. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, pa kako smo?
4: O, jučer mi je bio dan žalost.
1: Pa ja ne znam što, mislim, onu.
4: Pa nije bilo struje.
1: Ja, vidiš ti, jesu nezgodni ove električari, znaš.
4: 8 sati struje nestali.
1: Kako?
4: Pa to svoje odno pita njih tamo.
1: To kad tako u punom satu nestane, znaj da je neće.
4: Zna da je nema domra.
1: Tako je. To smo mi navikli ovdje, znamo već kako to funkcionira.
4: Ej, moja Bilja, znaš kako, jučer sam bio ko blesa.
1: Eno sad.
4: Pa nema mi usore čovjek.
1: Pa moraš nešto naći ove na baterice, radio prijemnik, i to ti je to, šta da ti radim.
4: Pa kako ću zvat?
1: Pa fino.
4: Na pakviće, evo.
1: Pa normalno.
4: Aha. E, drago je meni se, ja vas čujem.
1: Eto, i nama je drago da se ti javio, da struju dobio.
4: Lijepa moja raja, usavska.
1: E.
4: Evako,

0: Bozi, čestitam 66. rođendan, izgleda on je moje godište.
1: Pa, a to?
0: Pa imen će sa 66. septembra.
1: To je to, to je to.
0: Pa ja, nek je sretan i vesel, pa se i uženi ako buda.
1: Ako buda?
0: Ako buda, ja.
1: Dobro.
0: I pozdravljam sve Radu, Nadu, eto, učujem da je gosta gor kod Nadu.
1: Jeste, jeste, uživaju.
0: Nek uživaju dvije planinke. A pozdravljam Emiliju, Nadicu i onoga Novaka i maloga onoga Milana, maloga Marka. Onda sve po spisku Markovom i Drage Miškovića. Da pozdravim tamo za Boreću, sine, sinku i Slavka u Slavonski Brod i Marije u Žepče. I Šimu i Aju, njihov unčad. I pozdravljam sve slušalce u Sarskoj stanci, da vidim više. Sve po mom spisku, stanje iz ustam, to ovdje će.
1: Dobro, a hoćeš li mi dat glasove života?
0: Hoću, 2, 3, 1.
1: Dobro.
0: Hoću, nisam zaboravio.
1: E.
0: Znam da je rođendan. Da ćeš meni moje rame Offinger za noge.
1: Dobro.
0: Bosansko tornado.
1: Dobro.
0: I ako ti stigne za Novadu i gospu, kuća moja od Rasene i Sifta Vizora.
1: Može.
0: Eto, hvala puno, pa čujemo se kasnije. Hvala Bogu, došla struje.
1: Eto, ima struje, bit će, kaže, neće nestajat više. Morali su ljudi nešto odraditi, sigurna sam ja, pa zato je možda nešto bilo. Uglavnom, Bože dragi, bito je da danas funkcionira sve kako treba. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, Mario Žepče.
1: Mariofile, dobro jutro, kako si nam?
2: Evo, dobro je.
1: Eto, super. Jao, moraš smanjiti radio, moraš smanjiti radio.
2: Mislim sve što mi.
1: Nema veze, šta god da je mislila, ja ne mislila, ti smanji i to je za sve. Znači, ja sam to ponavljala kao papagaj da se mora smanjiti radio prije mi televizor ili šta drugo. E, ajmo sad.
2: Treći, tri. Drugi, dva, prvi, jedan.
1: Eto ga, glasići upisani.
2: Pa ako mogne stigniti jedna pjesma sad koja bude.
1: Evo, ja ću staviti obje pa vidjet ćemo sad, jel?
2: I pozdrav za osmana pjesnika, to se mora.
1: To ne se mora, da. Ne daj da fali.
2: Nisam mogu juče. Pozdrav se njega, što nije javio, ti što je kuće nije imao struje.
1: Nije imao struje, šta da radimo, eto, nesretan mu dan jučer bio.
2: A eto, danas je radostan.
1: Danas je se super, danas je radostan, upravo tako. Nisam,
2: još nam pozdrav za tebe i za Ivicu, koliko vas tu ima. Tebe i slušam sko usore u radi, a treću osobu znam da ima Danijela.
1: Ima da, pa bit će i on nekad, ubaci se, znaš, samo da zna da je živ.
2: Eto, pozdrav za vas troje, pa čućemo se opet.
1: Može, hvala Mariofile, pozdrav tebi. I svima naravno tvojima, idemo dalje. 66. rođendan čestitamo našem generalnom sponzoru emisija. Dakle, s nama danas cijeli dan, odnosno mi sa njim, Jozo Jurić, sretan rođendan, želimo mu mi. Nadam se da će biti neko veliko slavlje gore na Komušini danas. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ovdje ribar.
1: Ribar koji lovi ribu ili ne lovi?
3: Lovi.
1: A lovi, pa ili ima te ribe?
3: A budne nekad.
1: Nekad. Ja, jeste vi ribari, čudo. To je, mislim ono. Dobro, ajde.
3: Evo, 2, 3, 1.
1: Dobro.
3: Sretan rođendan sponzoru.
1: Dobro.
3: Da dragi, Bog poživio 100 godina i sretan rođendan Ogi Brnazić. Da isto.
1: Dobro.
3: Da dragi Bog poživi i želim sinu sretan povratak u Njemačku. Danas putuje da... I svi koji putuje da i dragi Bog čuva.
1: Da sretno stignu na svoje odredišta.
3: Jeste.
1: Dobro.
3: Toliko, veliki pozdrav od Novaka za sve.
1: A šta ćemo pjevati, Bože dragi?
3: Daj nešto od Bracini Bećara.
1: Od Bracini Bećara, može. Bracini Bećari bit će.
3: Ok, pozdrav.
1: Hvala puno, pozdrav ide ribaru i za sve ribiće. Što se tiče svima, želimo i mi koji odlaze na svoje odredište. Eto, došlo je vrijeme da se rastajemo, što da radimo, takav je život. Uglavnom svima koji odlaze na svoje odredište, želimo sretan, siguran put, živi, zdravi i sigurno stigli. Čestitamo rođendan i gospodinu Brnadiću. Dobro jutro, posljednji poziv.
4: Dobro jutro i jedva.

0: Biljo, nećemo o tom da mislim.
1: Pa normalno.
0: Pozdrav je za moga prijatelja Miroslava. Pa nek dođe, kad god doće, vrata su mu otvorena, ja ne znam po gradu, odak, ne znam gdje stanuje.
1: Eto, on čuo ide... si, Miroslave, pa molim te.
0: Ja po gradu slabo znam odak, oseljačko dijete, znam. A on zna gdje ja stanujem u zgradi, na kriva i ne mere promaći.
1: To vidiš.
0: I pozdrave za našoga Osmana, za našoga Dragu, za naše Kaje, velike i mali, za Radu našu, za... Ma za sve, za Zoku, za Šarenoga, za Marka, za sve naše, Sanjina našoga i njegovu mamu, za sve naše slušalce, stvarno od reda. I ajde, bude za mene ovaj Đurđina.
1: Može.
0: Hoće Ema da glasa.
1: Ajde.
2: Dobar dan, vi.
1: Dobar dan, kako smo?
2: Dobro, kako ste vi?
1: Mi smo radno i paradno, što znači da smo dobro. Eto. Izvoli, hoćeš glasovati?
2: Glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Volimo se, Biljo, mi.
1: Hvala, ajma.
2: I čestitam rođendan komši našom Jozi.
1: Dobro.
2: Živ zabio.
1: Dobro.
2: A pjesma će biti Let, leti, buba, mara.
1: Može.
2: Živjela.
1: Hvala puno, Emili. Pozdrav ide tebi i za tvoje... braću i sestre, ili ti brata i sestru, kako god, uglavnom čuli smo Jemili, let, Bubamaro, dobro jutro.
2: Pa sam čula Bubamaro.
1: Jesi li?
2: Meni je ojtra doletla.
1: Ozbiljno, i?
2: Donijet će neki veselje.
1: Misliš?
2: Hoću.
1: A to, super.
2: Ja ću kasa ako donese.
1: A, dobro, Kajo.
2: Ako ne donese...
1: Ti opet reci.
2: Ja ću opet jedan.
1: Normalno.
2: E, Mile, ja ću glasat Oliver 3.
1: Dobro.
2: A on ima ti podijel.
1: Dobro, sve smo odradili.
2: Ja. I postavljam našega Joleta. Da bude živ i zdrav, dugo bio sponsor. To je Josip naš.
1: Dobro.
2: Jozo, da slavi rođendan. I sponzora. I da njega dati za 100 godina živi i zdrav i sve ovi koji su zao prvu emisiju, drugu emisiju. I ko nas sluša, svi su pozdravlje. A za njega dat ćeš pobjedničku, a meni ćeš dati... Ivana.
1: Ivana, ide da. Ivana, mora
2: ugodan
1: biti Ivana.
2: Ugodan dan, Mile, i svi vas pozdravljam u studiju i režiju.
1: Hvala puno, Mate Bulić, Ivana, odmah iza Bubamarice i ova pjesma za našu Jagodicu Bobicu. Imamo još 2 minute. Oliver Dragojević sa 16 glasova vodi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Sanjine, dobro jutro.
3: Jeste umorila u studiju.
1: Dobro je.
3: Dobro, evo, glasam 1, 2, 3. Pozdrav nam Đusu, Dinu, Osmana, Nadna, Uznadi, Gospu, Ljubitice, Kaja, sto mene pozdrav na Kaja, i ja nju, Hasana, u Banovsma, Jarana, da se vidimo u Nednju, u Banovsma, imaju Fedilini, tamo Đusu izvedam mi daj mi za Osmana, Narodno, Sjenje, još Svrcijana, za moju Đusu, nešto Nedljina i more, nešto, vi za Vesta nešto, za Hasana, dobro. Jarana i još jednu za Nadna unutadi more.
1: Može pozdravljam Gospu,
3: to i ona mene pozdravlja.
1: Dobro, našli
3: ima
1: smo.
3: Ima hvala u studiju.
1: Hvala i tebi, našli smo.
3: Ostaj se čujem, ja budu narodno.
1: Narodno veselje, hvala Sanjine, narodno veselje već će biti, a nešto ćemo naći od Merlina, ne možemo 4 pjesmice, ali eto, Bože moj, ja mi pustim Sanjine, ko on iskaže svoje želje, ali nećemo miješati kruške jabuke. Dobro jutro!
4: Dobro jutro, gospođo Vilja.
1: Pa Penava Penavski, pa šta je reći?
4: Pa evo, ima malo vremena, dadno mi moji radnici, moji posjetioci i tako.
1: A jeli?
4: Kaže, niče mogo javiti u prvo, javljaj se u drugo.
1: Javlja se u drugo.
4: Normalno.
1: Dobro.
4: Bilo glasač, nijem pojma šta je glasala naša Bobica.
1: Naša Jagorica Bobica. Za da. Olivera 3, a ovo...
4: Pa ne znam, ja nisam, evo ja sad su mi dali, ja sam sad
1: su ti dali slobodno da zoveš, da takvi su
4: a,
1: ti
4: Biljo, a pozdrav ću vas uposlanje, sve naše vižne slušatele, svi bolećemo da nam što prije ozdrave, jutro društvo koje smo bili u Peronu, oni znaju Sejo, Babaja, Škola, Ilija rade, i mnogi ne znaju da Ilija ne radi toliko koliko troši. A poruka našoj Bobici, nek ti javi, hoće barom dolaz na pijacu da Penava pošalji lijek kiselih pekmeza od njezini jabuka.
1: Eto, nadam se narodnjacima da će odgovoriti.

0: Tepih centar
1: 032-663-644. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding. Usorski radio.

0: jutro.
1: Dobar dan, ko bi rekao, Biđa?
0: Ko bi rekao, eto, sad ima i nastavak, ali ne bi ja to sad baš u eter.
1: Ko bi rekao?
0: U redu je, u redu je.
1: Ne, veze, ali sve jedno, mene, znaš kako mene zovu, dugo vremena?
0: Kako?
1: Barbika.
0: Barbika!
1: Ja. To bi rekao da imam te godine.
0: Jaj, majko!
1: Ajde, ja ću glasat treći, tri, drugi, dva.
0: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan, dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Iviću, Danijela, sve vas i još jedan puta vam se zahvalim za sponzorstvo, kako ste ukazali.
0: Tako, tako.
1: Da ste me nagradili, eto. Kako,
0: kako nismo, eto.
1: Pozdrav ovome prijatelju, kumu, kako god. Uvijek on mene nađe. A dobre pjesme izabrao.
0: A dobre, dobre, dobre, dobre.
1: To je sudbino, dva te srca moli, ne rastavljaj one što se voli.
0: Joj, joj, joj, joj, joj.
1: I svima posebno pozdrav onim nadrim dječicima,
0: dječicima,
1: Marku dole, svima, znači svima. I daj meni pjesmu Top Topčina, ja sam mlada momčina.
0: Momčina! Ja. Može Topčina.
1: Dobro, pozdrav od Barbike.
0: Pozdrav Barbike ide od nas, hvala puno, evo s nama je Juzo bio, malo smo se nasmijali. Mi volimo se raspijati, volimo se šaliti, tako da ništa to nama nije strano. Idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, veselo moje.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobar dan.
2: Jedan veliki, veliki, veliki pozdrav iz Ugodnoća ide za našu Usoru.
0: Hvala, pozdrav Ugodnovićima.
2: Za našu lijepu trojku, za vaše, za sve koji i prije bili zapošljeni sada, nek vam Bog podari zdravlja, sreće i dugo da postojite.
0: Postojimo već 34 godine, ako
2: znam,
0: me ne,
2: bilo,
0: ne vara.
2: Nam je, bilo nam je prelijepo za 34 godine.
0: To vidiš.
2: Svi smo zadovoljni, ne mere neg na to.
0: Tako i treba biti. Ajmo!
2: Pa Bože, pomozi. 1, 2, 3.
0: 1.
2: Volimo se, Biljo, mi, što rečimo, djeca moja.
0: Dobro, dobro.
2: I pozdrav je opet za našog sponzora, da nam bude živ i zdrav dugo godina i da tako često bude nam sponzor.
0: Logično, logično.
2: Bože, pomozi. A, za njega pjesma nek bude 105, pa opet jer blizu je.
0: Je, pa je dobro. Brzo to okrene, znaš.
2: Ja, ja. I pozdrav je za sve, sve, sve od reda naše slušalce, stvarno, Posmanovom, Markom, spisku, po svijema spiskovima. A daj ti za mene jedan Vuk Samotnjak.
0: Kao Vuka Samotnjaka? Ja. Dobro, Vuk Samotnjak, bit će.
2: Evo ti opet, Emi.
0: Ajde, Ema. Ajde, Ema. Čekamo Emu. Evo je, evo je, javlja se Ema. Dobro, isto Ema kao malo prije, malo više raspoloženi. Kavica se smije i na nas, a i mi na kavicu. Izvoli, glasuj.
3: Glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Volimo se, Biljo, mi.
0: E, volim i ja vas, brate dragi.
3: I pozdravljam sve slušalce.
0: Dobro. I šta ćemo sad?
3: I opet našom sponzore, nek bude sveća rođendan.
0: Mm-hmm, dobro, lijepo. I pjesma, kakvu ćemo pjesmu?
3: Ko se s nama druži.
0: Može, Jay, ide, ko se s nama druži. Može, može, bit će Jay, Jay, Jay. Hvala Ema, pozdrav tebi, pozdrav ostalima i naravno našoj Nadi, ko se s nama druži. Evo i to smo pripremili tako da bit će pjesma odmah iza Radeta Jorović i pjesme 105 pa opet. 11 sati 51 minuta, odnosno sad već 52. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Ne mi malo nešto reći pametno. Džaba da i moji grabalja.
0: Misliš?
4: Ja, ne, pa, ja,
0: ja, ja bi ti predložila, ali sad ne znam kakvo je stanje, tako da...
4: Slobodno.
0: A, slobodno. Dakle, onda možeš sebi nabaviti, dakle, neku gospođu koja će te ohladiti.
4: A šta ako me ugrije?
0: Neće te ugrijat, vjeruj mi.
4: Neće.
0: Neće.
4: Onda mi ne treba jebati pisa.
0: Pa dobro, nisi se grijao, nek si se hladio grabuljama, tako da molim te lijepo.
4: Dobro.
0: A, pa
4: ja,
0: dobro.
4: Ja sam pokušao.
0: Ti sve nešto okolo kole, pa na svoj mlin vodu pada.
4: Pa dobro, ko je veće sebi.
0: Normalno, normalno.
4: Ovo je pravo bradu sebe stvario.
0: Ha, staću mu ja.

Svojoj dragoj i jedinoj kćerki Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem, sreću i samo sreću u zajedničkom životu od srca upućuju i žele mama Antonija i tata Pavo Mikulić. Ponosni roditelji pozdravljaju nove prijatelje Toliće, Prijumaru, priku Josipa, Magdalenu, Marka i Laru. Pozdrav je i za kumu Gabrijelu i sve ostale svate i svima žele sretno, ugodno i veselo svadbeno veselje.

Dragoj unuki Štefani Petrović je sretno sklapanje braka sa njenim voljenim izabranikom Emanuelom Marjanovićem. Neka vas dragi Bog blagoslovi i čuva na vašem zajedničkom životnom putovanju. To vam od srca želi baka Mara Petrović.

Draga Štefani, od dana kada budeš stavljala potpis i kreneš u novi život sa tvojim Emanuelom Marjanovićem, želim ti lijep i sretan zajednički život od Boga dragog blagoslovljen. To ti od srca želi tetka Anita Petrović.

Svojoj dragoj i jedinoj kćerki Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem, sreću i samo sreću u zajedničkom životu od srca upućuju i žele mama Antonija i tata Pavo Mikulić. Ponosni roditelji pozdravljaju nove prijatelje Toliće, Prijumaru, priku Josipa, Magdalenu, Marka i Laru. Pozdrav je i za kumu Gabrijelu i sve ostale svate i svima žele sretno, ugodno i veselo svadbeno veselje.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Dragoj Tatjani Mikulić je sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Juricom Tolićem, te svu sreću i puno zdravlja u zajedničkom životu od srca želi kuma Gabriela Bejić. Pozdrav je obiteljima Mikulić i Tolić i svima želi sretno svadbeno veselje.

sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka svojoj dragoj sestri Tatjani Mikuliće sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi brat Lucijan Mikulić. Pozdrav je za nove prijatelje Tolić, za kumove sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Našoj dragoj Stefani Petrović je sretno sklapanje braka sa njenim voljenim izabranikom Emanuelom Marjanovićem i sve najljepše u zajedničkom životu od srca želi tetka Anita Petrović. Neka vas prati zdravlje, sreća i Božji blagoslov.

svojoj dragoj i jedinoj kćerki Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem, sreću i samo sreću u zajedničkom životu od srca upućuju i žele mama Antonija i tata Pavo Mikulić, ponosni roditelji.

I pozdravljaju nove prijatelje Toliće, Prijumaru, priku Josipa, Magdalenu, Marka i Laru. Pozdrav je i za kumu Gabrijelu i sve ostale svate i svima žele sretno, ugodno i veselo svadbeno veselje.

0: traži.
1: Dragoj Tatjani Mikulić, najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuju i žele Jozija i Florijan Sučić. Pavi i Tonki čestitaju na dobitku zeta i poručuju im da ne tuguju za kćerkom. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Draga Tatjana i dragi Jurica, neka se dani u vašem životu što ljepše i što sretnije troše. Nek vam se dešava sve što je lijepo, a zaobilazi sve što je loše. Od srca Kata, Pilka i Pilkići. Sretno, mladenci!

0: se.
1: Čujemo se, pročujemo.
2: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.
4: Rekla si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
5: Hoću i mogu.

po stanu, navučeš ledne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

0: Čujemo se, prof.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni greg rod podoj snajni do šolotna moc etih nisov.
2: Agol suva šolotna moc anacuov i anšturc na laber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rokvoduj stane do šolotna moc edis visov.
0: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigre rokodu istane do šolotna moc eti diso.
0: Agol suva šolotna moc anacu i anšturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počti sedu, ar nas šnigrek, rotkodu i stane do šolotna moc, etis nisov.
2: Agul suva, šolotna moc, anadzuo, bitan šturc, navaber, fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Snigret rodvodu stane do šolotna moc etnih nisov.
0: Ago suak šolotna moc anacuok i anškurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni grad rod podu stane do šolotna moc eti di so
0: tagol suva šolotna moc ana zuo pitan šturc na laber kuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Mario, jedina je nada da ti ova pjesma neće posjetiti.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigre, rod vodu i stane do šolot na moc, eti ti so.
3: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, i an šturc na laver, uzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
5: Oh yeah. Tu sabe. With me baby.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šigrek rokodu i stani do šolot na moc etni so
0: Agul suak šolot na moc Ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.